0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Bonga basambala na ndo da fonono Ndekeluka akujo akuta sango na legoti Nathan de Saint-Stéphane Engombe. Nathan Ibarala.
2: Ibarangala Elvire Kentombe Ibarra soko kama da fonono Ndekeluka liti a sangoli. Na nini ya kenjarengo terena mbagi tiba yenga wabe Afrika soe kina mbagi niki ya gunda mingi kiringo na peko atenetifa ngozo tifa ngozo iti tereta la tiko mani. Ngaki abari yeso kina legini pepe balako na ako si azini ngati ya kia turugu mandoni tosu balako si azama bako nandotia la akikuju peko titondo tibungi tiku sala soa zana sisi titene azi ashonia bayo nandotia legi tibungi tisingo na bombari. Na litia sango songa kia kutazo tiko toso kina mbagi tiku minchi yoro soya kilometro balo meneti ba uru si ala guato me akitene tisusi kite danganga kina mbagi ni kapepe si agana kwa lehi na terita wali susi ya kinango. Ngiacha wangu wangba lango umene teneti mandakuti afro basket ya wali soa kilangbichungu balako na miombi gingobe akida teneti gungo cha bamarana yani ala kiku mungu maboko chingurubia.
1: Chasango ni nambage tibayanga soa kina yati sangamba ya reik bati ya zote recha lanzere teneti fango ayeti terecha zote kangoni soa kiri na peko
2: na mangwa kuta zote kodo soa kina nambage nika kiteneti sosi ya kiri na sidu ti nambage nika ngasi ya zami nango botibe mengondo nanduni asara si ayiso ya kiri na peko ngasi ya kai sango nanduti awagusinga tiso agu nambage ka joyit bagali ngana parpete di komese
3: on la sunze usho sosi ya muli ngiti kodo soa kina nambage tibayanga ngana kiti kodo soa kina tereni ala kisara kusala tala yamba akitapaniti amuli ngiti kodo soa kina nambage tiki kodroti ya ndumbi soa kina kilometro otachi batati bayanga gisu iwara mire ifuru mini mamatisiwa
4: tutichi laso kamema achilu njoni chiko zoso imala ngitine cha botongo mene so mbitu asarai motite na igusara keta kwa chia kachi kwe isara pe mekleso iguna bako ikiri gaduchi gisenge
3: atasu Victor mini mamatisiwa ngana yachi oko kodrosu lutene tine misu tamlangoni ya kiyamba lukunda titene akutas kodro akimbali tala nandu titene tisiduti
5: kwa zolani na mwati janvye so titene iguitambula ikiri nanjuni duchi ya idape sifaswawe ya zwakanga legi na nisi kameme na hati ya mwaso ietambula na legi ni kameme pendre mbombe tuti mgi mingi ya akutazo chikodro adwati sa sivichi pasi igina kete kodro teke azu tonga na jandamiri apeti gati sa sivinai
3: na mango komandati bayanga Stanislas Bulimbi aisu adi na pekoti susi ya lazana sisi mini kodi ti batangosi duti akanga legi na teneti azu sialemi titene aguna yati andu soa ki unzi azo za titene ala mu abiyota zo nga ala boto mene na tereta zo
6: miira population ira mokonzi kwa iri la po jandarmeri ika isara ruino ibuli mbi apre aweza autodefense na sisi li insuir la polis insuir jandarmeri iunda nambiki ti apide sa mua iku garde asara si igia pil na torche imu na autodefense ni fariso ala pemendo nabi don a inisu ike bana ankora penati kodroti bayanga ike calme très calme même bini encore à dame.
3: Atasu si amo lingiti kodro ala gunda teneti si duti swa ganzoni ala gunda ti tene ndo kwa dingo mbanga sara kwa chilo na ligini si ala susi abite na ndutela wala ala susi ya kimu amboko na ndutia shonango boso alimiti tene ndo kwa dingo mbanga ala dingo mbanga na ndutela amena hunda tala ti tene akanga ligina amena susi ya kolonu tana nambagi ti amena kodro ndi si ala kufama tibe Afrika ti tene ala gala sara ashona kodi Jean-Eude Bagali ngana parfete di komese mwine ina kwa tati bayanga dafono nonde kiluka
1: afa akujo atondo tulo na ndoku sala tene tizingo a barriere soki na legeni pepe
2: mumbu ya kingene iso sia zianga chaka pasu na lango ba luse na nzi ako tinde tilingo soki kina yani ake bumbu chiku sala so azi a barriere ton so bala kona ndoni da soki na legeni pepe ngasi loza mboko na nduti azo tonga so bala kona ako sosi ke sa yiti guru na nduti a cheni a barriere so watongolo bienvenue paterne ngimali so lo kina tika parti sango ku sala soki na singa ti Marcel 7 biti singa
7: na pokoti mungo yanga tia wa commande i zi ashona barrière so ngoni kwe ake balakona oko so otake na mbageti lioto mbeni ake na mbageti peka 9 mbeni ake na mbageti girengu mbeni ake na peka 17 legeti damara e mbeni ake na sortiti sibut e mbeni ake na suti axe wabi donc ngota shona barrière so so amitati ambati pimbali tatizani ake balakona oko so izini na ndemesu e izama boko nga ba nanduti a itati awa kusala swake nanduti a barrier ungotala ko aliminga balako suna poponi mukawara alati oifore mukewara alati gendarmerie mukewara a auxiliaire nga ti douane nga na mini auxiliaire ti gendarmerie e ike gunala na bangi si ike su tondo nanduta tene ifala na kuta suko doktora bala
2: ala kemande tene kwe na ndoti a tene ti a barrière so na yanga ti bienvenu pater na ngima le na unjungo ti asango so na ya ti tongana gene ti ye
1: la kue asango ni na ton centre de santé ti kalangue so ayeke na mbage ti pisala atene ti azo so ayeke mu tongaka nga na atene ti ayoro atï amingi
2: ni la akili so ti abube ti ala so ti ayeke na li ti kete ndoko danganga so nga si agbunga be ti aob afrika so ayeke na mbage ni ka sango ti edoaro guse
8: na kozo bangondo kete danganga ti kalangue ayeke na kpale ti ayoro do monyo ayeke dape pepe nga azo so ayeke mu tongana azo ungo ti ala ayeke gbani pepe ye so asara si anokpo mungo tongana azo benoît songombe so lo yeke baa na ndö ti kete danganga so lo yeke dema
9: tele tongana so mbi gue nti mo baa na lir ti mo so ayeke te dere la so ayeke teste na ye so ti pali me i na ni ape surtout pour kua mbi gue kon mbi yeke wara ka ni na gbe ti ngu mbi duti oblige tene mbi gue mbi sara kuma na amba ti mbi si ala mu na mbi ga na ndo déjà ke akuta azo ti mbi ala passe ge ala mu tënë ni bocom ayeke administration ayeaye gue yinga yeke nzapa asara 2027 so e wara ni
8: na dawa ti akpale so ala so ayeke amolenge ti ya ti kodro ni angbala kue ti gue na ya ti danganga so ti mu tonga ata so mbeni nzoni ye ayeke dapepe brice denga male lo ga na wali ti lo na consultation prénatal
10: yeda ti ga na wali ti mbi par rapport wali ti mbi ayeke na ngo ayeke mbi lambi zango na ya ti wali ti mbi ayeke minenge ti mbi e fade mbi eveni mbi ti na poko ti lo mbi gue na hôpital si mbi hinga komo so si minenge ti mbi aduti na ni minenge ti mbi ayeke na ya ti wali ti mbi yoro so afa na wali ti mbi parce que mbeni wali apeut ti fa na lo yoro e peut afa na lo ye na hôpital lo ga lo tere tere ye na mokoli na lege ni ape mo peut ti sara ni ape mbi ako mbi gue mbi ma na me ti mbi na fade si mbi hinga ye so mbi peut ti sara na place ni
8: laurent kone so lo yeke mokonzi ti village kalangue lo kasa mingi akpale so danganga so ayeke wara ni na ndembe so nga lo hunda mungo maboko na akoto azo ti kodro
11: popo e yeke na kpale ti ngu même ala baa devant ti hôpital ge ngu aye dape donc ngu gi gue ti dungu si amû asara na kua parce que ayeke maternité ge me ayeke tongi ngu ka si aga sani so kozo point ti tien ti kpale ti ge la na yanga ti hôpital so kpale ti ngu ayeda ambeni aong so abaa danganga ti yoro ayeke dape apopulation e mingi
8: kete danganga ti kalangue ayeke yamba azo so wungo ti ala 11-20 andaka danganga so ayeke na akpale mingi so ayeke mu pasara lo pepe ti mu tonga na ala so tere ti ala yeke so ye so asara si ala so ayeke na kobela ayeke tokala na gbata ti bongi ti wara anzoni atonga
1: na toi londo na mbage ti kalangue ti gue na mbage kete kodro ti yoro ye so ayeke na kilometre 20 na mbage ti baoru so ayeke na lege ti karno
2: na mbage ni ka elvire tonganso ala tene so aob afrika so ayeke ka ala kasa mingi tënë ti so si mbeni kete danganga ayeke ka ape asara si awali so ayeke na ngo ayeke wara kuâ na peko ti so ayeke gi lege ti tënë atokala na danganga so ayeke na mbage ti baoru le na le na amara ti ngobo tongana so mokonzi gbata ti yoro samba bogulo ni frank achille godo lo hunda mungo maboko ayeke marti ni ngo de si apika singa na lo
12: kpale ayeke da na ya ti commune ni so yoro so ayeke centre ti commune ni so ayo na baoru so ti tene vraiment poste de santé aye dape tongana awali amungo ti du ayeke yo ala na moto ti gue na ni lege abuba ti si na baoru tantôt ala kui na lege ambeni amolenge akui na ya ti ala ambeni lo mama ni la aye kui na ya ti nze oko il faut wali akui lege oko use so mbi tene so na ya ti nze ti juin 61 wali akui use vraiment e dema mingi na akuta azo ti kodro tongana ala yeke ma mbi ti mu maboko na e na ya ti commune ni ala sara effort tene e wara ka même mbeni poste de santé na yoro
1: fade so e gue na mbage ti otkoto so ayeke na gara ti gbakundi so ayeke na begba da ti bria si azo ayeke hunzungu zingo na ya ni
2: ni la elvire tonganso ala tene so azo ayeke doni ala yeke ka yeda façon mbeni pepe sango ti gasman la mustapha
13: kozo ye so alingbi ti baa na lindango na ya ti gara ti gbakundi ayeke gi adakango ye so ayeke ka awen ti akururu nga na ayoro na ya ti gara ni ndo adedengo si alingbi ti banga ambeni adakango ye so abuba bia ni na ya ti mbeni ngbereda so apere anguru ni ambeni awafungo bongo ayeke na ya ni michel yamale afa tongana nyen si kusala ti ala ayeke tambula
14: azo ni ape tu amingi ti abu tsiki ni akanga mayeka même asosi angbaso yiga e duti na ya ni e sara kua me na grâce nzapa pas une machine ouvrage qui n'a quoi pour les yeux que dans mes rêves à gagner tout à chi marché ni à mon mène langue souci à mon aussi à cagapes caïge
13: qui était là devant et bas en d'autres tables de kangoye ni quoi aïe qui s'engue s'engue si alini abouba quoi ouré mahmoud sur le langue na vaca chimande oku le démarche tenait à kiri à ziyanga chindo kangoye so
15: en de sa garage n'a pas qu'on démet face au bakoun d'adia chigiton sa gaju bakou qui était son issue if les mots jusqu'à kouta marché une dame et riche briache de l'équilibre marché n'a qui rida à zakirane à sa marché dans le coup je suis là
13: Ibrahim Shaibu usse mokunzi bata jibria lokasa mango yanga pepechi ambena zona ya chibatani
16: sensibilize ala titene ala kiri na yati karani ambena asara mbeto ambena gwana peka troa na marché amame ambena kiri na marché central et puis ambena kriye marché atena balota ala ke bakunde ni karima mbinga pe peut-être na mbeni kete lango afine azuso agazi akira sensibilize ala titene marché ni akiri na place ni
13: lani na garaji bakunji akwara ando so akutukutu akluchida ando chilango ando bango limo ngana chinyongo maima chilondo nangusa kuse balako nandoni ota chisi nangusa kuse balako nandoni gumbaya yachi garaso aturugu tumba alango da Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndekeluka.
1: Kodwane mumbre na mbage chi Cameroun agingo bembagi na mbage teneti sobi chi Kodopol biya depuis so a balwape
2: ni la tangasi lango sosi le segi polila za bala kina lango mbasa mbala tinzeti fondo sosi ya onga si minister ngumumu ya lochi teneti bango lo pepe asigi pepe nga si agingo be alondo mbagi na mbage si ya tene agingo be mumbre ya lochi ndochi teneti seniti lo onga si a la so kina ti kama porto chi lo faso tene le domba tatu kusala ti lo za pepe si a patene ndosu lo keda lo kembala ko ti sara kusala si ala fangan do sombrimbri lo ekeda pepe
1: sango chango ndembo chizangila na inga oko chitena zianga chi afro basket che waliso akena gbechingu balako na ndoni miombe gingo be akeda na techi kon kapacha ba marani
2: ah maseka waliso londo bir na batati bongi chi kuna bagi chi kontinu chi tela pusu ndondo na batati ya unde teni cha ke kasi ali mbi chi sara gizameti irm so sia mule gina la chitene ala koka pa na yani chi ala kuna bagi chi kosu chi kuju voir so sia le kegereti manda koni akigongo tsala kasi ndo kwa federationi la defang ndate chi gongo tsala bagi chi kontinu na bagi ngaka ala ngwa chi mungo maboko chingu rubesu si aki ngangu mingi tena chikongo kapachala na yati manda kususi adala waga pepe
1: ndembo chinzangi lakwe aki lango balako nandoni utate nichi kutakate chikoli lango utate ala suake chwali chishopiona chilikti kbatati bongisi akonda ni biri na martenguko
2: nambagi chwali nuteka kindabungi chika 32 bontu klub mungu baluku na umene si bontu klub angwana ningu baluku na use kastor si chikuwa chinadawa chiklub bebegwa ngu balu tana uta andaka begwa rasu chilo bendalani ngu balu show na ku zaraskukwe lo kindabun biti bimbongu balomene na miombe si bimbongwana ni ngu baloku na ushuna mbagi chiko takate cha wali cha kulimbiti tene abe inga kwa kindabili bumbiti bimbongu baloku na gumbaya si lomwana ni ngu balota na umene nyutek nga kwa loso binandochi zaraskungu balimba sambala na umene si zaraskungu ngu balomene na gumbaya
1: ndemboti gere ake andamu andangia sobiri si apika niso agutachite na faa tondoni
2: nila andangia so ake kanguchu mwachiko jukapa ati manda kusosi ake tambula na atada manangu biti mbongu ya ba wali akidamana ngombeti martir si lomu kanguchungwa suna kinangobungu biti damana ngombeti ti bimbongu usena para meni kanguchungwa ina kiti sosi akinati suli ti bava kamba sambala ti batati bongi si apika nina ndoti la ndoti lise ita de rapide aki petrosport si sobenda lomu kanguchungwa ina kinangobungu biti jaguar ngu usena ako
1: ndambo ti gerela kwe natan akitene ti angia ti zingwa mba ti suli gachi kokoro an si apika nibiri na leti la ndoti damana ngombeti nyawara angba tambora
2: ni la angba lako titene ya tambora na ngunga use ti peko ti be komite so FCGDD ya kitimbi na site chino si na ngunga usho ti peko ti be komite ane ndemboeza wana popoti Saint-Esprit nga na korolea na mbage ti sulik ti la kwangaka so apika na peko ti dangangani ake ala ngoshoni siya unji biri asidwa na kinda nu islam ngu oku na use si ili mbongo swa longa kwa elu kinda aigle royal teneti so si logape akota sango ti dafono no deke luka nanga ti kodo ha unji tonso singla sa fatato chindu kusia mani ikina la kamba ti kusala ni elver ken tombe
1: singla mingi nala natan faliso abia afrika ile kerte ti ndal ti gene ti
17: ala iki gibeti ala nando ti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
8: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
17: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
8: ala zia ahanda ala pepe ikue oko itiri bira na tene ti asioni asango
17: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
1: radio ndeke luka gene ti dafonono ndeke luka Gene da fond de Keluka Lasso a ke watongolo bienvenue paterne Guimale oko tia Lasso a sa kusala tchi zingwa barrière so ke na le geni pepe c'est le fa akojo tononi tchi ka paso a zanimbeneye langbalo sandeni oko tchi c'est so le kir na poko tia onda tchi Marcel Stembe tchi singa
18: général bienvenue paterne Guimale Ibarala
7: Ibarala mingi wa gusinga
18: Iba ngbeni na tia langoso kunduso la ke na doni tzi a barrière so ke na le geni pepe a tumbila nati amingi chakete kwa lotibi Afrika bongi mbaiki bongi sibit mbisi na mbiki ti bombari kujua tondo suli mbiti wakana peko cha kusala sala sara kie
7: singi la tonga na sala tene a komase na le 21 juye jusqu'à la soso ima na ndoji teurenzo a igwe na mbaki ti mbaiki bangi mbaiki imu bangi a pasan par giringu damara sibit bombari Et donc, à cause du bilan, si Kusala Soi Sara, n'a pas été commandé, il a commandé, il a une barrière. Il a été commandé. Et Mbeni a kena sorti ti Sibut et Mbeni a kena sorti axe Wabi. Donc a ungota shona barreso a so a mita ti ambati pimba litala ti zani a ke balako na oko so izini na ndemesu mite na moso et iza maboko nga na ndoti a itati a wakushala so a kena ndoti a barriere ungota lako e aliminga balako na oko so na poponi moke wara alati oye fure mokewara alati gendarmerie mokewara a auxiliaire nga ti douane nga na mini auxiliaire gendarmerie et ala so tuzo izambo quand dans la ndemesu bita moteneso et que gonala na bangi si et que so tondora ndotala tene il fala na kuta so docteur abala
18: iba nati tambati kusala so décret so sigati ko so mboko na gbini tentia barrière légale so asa ngouta we mais la somme ngi ko ngala ko ti dematentia tracasser na ndotia barrière so ataso ke na ligen so aling bisela so kusala ngangu ti tene amiro kusala so si ashono zo ke sala ndotia barrière so pe
7: bago singa banza la tokoti mini kete tamor so il limiti tene tonso na tokoti a election so doit déquêter à Sarasi à Ita à penser que brigade ni a kuyawe maintenant des messieurs bité à Mozo il quittait phase de sensibilisation parce que depuis 2023 jusqu'à l'asso il moua ngomingi dans l'asso toi qu'à l'andouti barrière à service na à responsable ni il cambina la exemplaire c'est à Ambelasso tout tu t'en as que à la sensibiliser na zouta la mawana keso amina ngobodi sarangokwani ambati tia sina ndemeso na pokoti mwenga ta kutazo il passé na phase répression akendela mba soko ezamba ko ntala zo a témoigner a passage de si sensibilisation na répression
18: ibanga na ti tambla ti kusala si zingo a barrière so ke na ligi na peso ibanga na ligi ambina ngobo ti kusala na ndota barrière ni akina ligi na pe mingi
7: nila mwenga ko zo azo a gandende na éducation ta landende a yeso montenteni so ake bani ake ya itaso ala ke indelika e ake ala so la si ala ke sara kusala so ake ti zabe zabe na ndota barrel so même ake legal ni mu tapande ti a ti concussion a yeso ti corruption passive corruption active violence mauvaise manière de servir a yeso tout a bombi kwe si aga a yeso ti acte indelika ake a turugu Le mot exemple, c'est la police et la gendarmerie. Nati bilute ti sorti wala na ordre misso a chef amna la ay tene ku ala basargi contrôle de sûreté surtout ak décret so biati ko do sum ko da bon il faut guiter en décret so a unda gina mo ak na poste mo di commissariat pe wala brigade de gendarmerie pe na douti barrière mo do gi sa la contrôle de sûreté na yen ay tene ku surtout ak on na do pururo na ti kutukutu ay tene ku mo bala identifier la est ce que ami kodro wala zona lo na kodro wandila ga si mo limbi sar ku sala ndo tala ala ti o y fore ay tene ku ala ba ye na ya ti a arme na munition ti chasse et ala doati ba sorti ta grume et ala doati ba a espèce protégée a espèce protégée ba na bamara aya masoko yinga so ma wanake so na ndocha barrière même mu demba ko magarani o ala ke unda formalité bon mu balé o mu charbon akayiso ndia so ak donc me penser ak acte so si asara si azo ke demamingi donc objectif mission c'est que il ramener il diminue tout si amarango bo ti kwa tonso c'est limbi à travers quittance soit munala tongana ala waramina infraction connexe par rapport à quoi ça la que sara alimbi ala suru quittance ala muna zoni ti justifié ma wana iso tanazuna gawa ala ke unda patani ala zagi na bozuta la sara si dekongo umingi et ya sara si paneti ménagère nga ake souffrir et ala bay so sara si a ngerita kumba na ndoti marché ake u guna uzumingi sola
18: la so mingi tamo ngi tiko do ite ne kusala so duti la kola ko eska la ke na moyeni
7: ke sara kusala ni e na legeti ngobo ti kwani ti tene ke amun ganguna a autorité locale donc a place ko brigade à sida le qui impliqué à préfet le qui impliqué à sous-préfet le qui impliqué à maire sont les bantenais à comité locaux.